0: Και τσάμα ούτλο τσάμι σάμα
1: τσιέλε.
0: Μόνο εσάρβο λέει, λένε να λόγει. Λελίμι. Ο σετό σε βορελετσάνα. Ο σετό σα τη τσίκα τη σεκάι. Ουικέμι γαόσο και μαράπο. Ουικέμι. Ga o hloke marapo ka seemo ga o nene a ke tsebore ke kwa ga botse fana ke ba dile
1: e tloga e le ga botse
0: ya ore moreba wa gago o thiba letšatši maatla a gago a bjalo ka dibatanoka ngwaneso mpotse o lemogileng ka polelo goba ka dipolelo tsa batho tšeo di tlholegago ka lebaka la setho se sa ka ganong se se khubitšanyana se go thwego ke leleme o lebogileng ka dipolelo tša batho kore kore batho ba dirang ka polelo bophelong
1: awa ke tloge bontši e diphišamare šita le phatlha go a tlhola ge re ka re ya ditsenelelo o ne o bona le ka moatho re aua go tloba go tlhobetse kudu ka goreng matšatšing a bodikgono dikotsi mathata kore le dipolayana ge re ka re ya lebelela bo manager gona go
0: fetileleleamapele nna le wena re be re meme motheletše a re gopole ditiro tse mpe tseo di dirwago ke leleme o gopola efe ya mathomo
1: ke gopola ya boradia go radia motho ka leleme
0: o gopola ya boradia nna ke gopola ya maaka o gopola efe gape
1: ee ke gopola ya go rekiša motho ka leleme
0: nna ke gopola ya go rogana o gopola efe wena ka fao
1: ke gopola ya go bolaya motho ka go bolela motho ka maaka
0: nna ke gopola ya lesebo lesebo o gopola efe gape
1: go tsenya motho go le go
0: e bana ka leleme
1: fela
0: nna ke gopola ya batho ba fela ba bolela ba re batho ba ntula magotla gape go šoma leleme fa o legotle leo
1: o go ntšha motho tumelong
0: e bana Eba, o ntsha motho tumelong e
1: motshwatsa
0: gape le ge motho o ditheletse goši gape ge nka rakiša a lila mo la mošomong go tla ba go šomile leleme
1: mre
0: ngwaneso a re theletše batheletše nna le wena a re theletše batheletše nna le wena re kwe gore re kwa dilo tseo di tlholwago moo go fetilego leleme dilo tseo e leng gore ntle le leleme ai di ka se diege e be tše mpe e be tše šoro dilo tseo tše e leng gore ntle le leleme di ka se diege ere ke kwe motheletše 086-000-2452 motheletše mpotse mo o fetile go le mpotse dilo tše e soru tše e leng gore make dilo tše di kgonne go phethagala ka lebaka la gore leleme le le ile la kgabakgaba la ntšha ditaba tša kgonega ka lebaka la gore e le leleme ga botse leleme le o kare ke selo leleme le o kare is just everything o kare ke nto nngwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe leleme motheletše ga mpotse bokotsi bja leleme a mpotse tše mpe tšeo di kgonwago go dirwa ke leleme nna ke mmoditše mantšo a koša yeo ke ilego ka kwa choir ya kereka gešo e opela bjale motheletše ga mpotse 086-000-2452 motheletše ge o ka kgala ge nkebe leleme e ka ba motho wa lekgala